0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم لغلها ولانی دا لما کدر کرن بلام اوان گران و رزگانیان کرن.